0: Supera cura, haga de salaya, una hola huella, una no calaza, ya lo da, ya lo da, ya lo da.
1: Radio Dreifach.